0: 垃圾、跳蚤、臭虫、虱子，什么都有啊！解放后，我们必须认真地清理我们的屋子，从内到外，从各个角落，啊，以至于从门缝里把那些脏东西通通打扫一番，好好加以整顿，再请客人进来。当然了，我们的真正朋友可以早一点进来，也可以帮助我们做一点清理工作嘛，啊！但是别的客人暂时还不能让他们进来。
1: Господин Мао Цзэдун обладает редким талантом очень остроумно излагать свои мысли. Как образно сказано. Интересно, а к какому из двух видов гостей вы относите Советский Союз?
2: 是属于哪类客人呢？
3: 当然是属于可以早点进屋的真正的朋友。
1: Хорошо, очень хорошо. Наша страна непременно придет пораньше.
2: 但是我再重复，这次我只有听得见。何时进屋由斯大林同志决定。
3: 我提议啊，我们暂时休会，一起听一下中国人民解放军驻北平阅兵式的现场转播。使者，把收音机打开。
2: 好。